اینجا رادیو کان. سلام رادیو شنوندگان محترم، امروز روز جمعه، نزد میکروفون یوسف میرزایف برنامه‌مون رو امروز با سرود در اجرای یک فدویدوف سر میکنیم.

0: اکنون به دقتتان صحبتی هاروف هلیل خیموف.
1: سلام علیکم به همه دوستان و عزیزان. پاراشای هفته ما پاراشای شفتیم، یعنی تورات نقدوشا دوم میفرمایه که در وقتی که آمده در ایر اسرائیل معوام میگیرتان، باید در جای مکانی زندگانی میکردگیتان، باید هم قاضی تعیین کنتان و هم شاطرانی که قرار قاضی ها کردگی اجرا کرده توانند. مقصد آن که بس برای تنجوی آرامیه نگاه داشتن. حقایم دو میگون که در ماه ایلول این پاراشا در هر یک تیما چی دخل و چی وابستگی داره؟ وابستگی آنم این که شفتیم و شفتیم تیتن لخواب بخول شعاریخ گفته تارا. شعر گفته ایگاو معناش آن که می باشد دروازه. در هر یک دروازه که آدمیزاد در بدنش داره که با آن آدم عقل و فهم و علم یاد میگیره و یا که سخن میرانه که می باشه دو چشم بینایش، دو گوش شنوایش، دو دماغی نفس میکشتگیش و دهان سخن میراندگیش، در همین دروازه بدن گفتین آدم باید آمده و خصوصا در ماه ایلول شفتیم و شطریم، یعنی قاضی و شاطران باید فرمایدنش لازم که فرزند اسرائیل شده. دوستان عزیز، نه هر یک چیزی که دل آدم حواس میکنه دیدن ممکن، نه هر یک چیزی که آدمیزاد خواهش میکنه خوردن ممکن. هر یک شتون و خستین ما، هر یک سخن ما، هر یک گپی میفهمدگی ما با دین و شریعت تراتن و حقدوشا با باسته میباشه. اگر سخن لاشان هارا باشه، نه که گفتن ممکن است، تا حتی شنیدن هم ممکن است. غیبت باشه اگر، همون دم زمانا باید آدم دهنی حاورش زده گویه که من غیبت مردم نمیخوایم فهمیدم. انا نامی ایمی باشه شفتیم و شطریم تیتن لخا بخل شعاریخا، یعنی در دروازای گوشه های خود ماها قراول میمانیم، در دهان خود پازمان میمانیم، در نگاری چشم خود ماها خدا ما حکمرانی کرده، مانند قاضی بارین در ترازی عدالت باید ما خود ما امتحان کرده چیهای دیدن در ما ممکنو به چی کارهای در ما دیدن ممکن نیست. به همی که همین گپا ماید با خبر باشیم. دوستان و عزیزان، روی سخنان حامیم ماه ایلول که تخلصش یعنی رشه تواد می باشه ایلول انیل دودی به دودی لی. دود ما می دانیم که می باشه در کلمه یعنی در زبان یهودیان بخاری یا تغایی یا امک، اما در زبان عبریتی دود معنای چخوری آمین که میرو محبت، یعنی آدمی که به شما میرش نشان میده نام او دود میگون. از همین سبب تغایی به جیان نزدیکی هستگ، از همین سبب در زبان عبریتی نام آن میباشد دود، یعنی عزیزی من، مهربانی من. دوستان عزیزم، عمده حاهم گفتین که در ماه ایلول انیل دودی که میباشه عقادش برخو خدای یکو یگانه عالم، انیل دودی ماها نزدیکتر میشیم با مهر و محبت به درگاه عقادش برخو، و دودی لی در آن وقت عقادش برخو نزدیک میشه در هر یک تی ماه و شماها. البته که مهر و محبت پدر در فرزند میباشه از همه زیادتر از تغایی و امک، اما تربیه فرزند که در گردن پدر که هستگ، گاه نگاه پدر با سخنی سخت، گاه وقتا با آوازی بلند، گاه وقتا با زیلت و سخنهای تون فرزندشه تعلیم دادنش به برای تغری ماندنش به، گاه وقتا به فرزند سخت میرسه. اما تغایی هیچ وقت به جهن خود یگان وقت روی تروش و آوازی بلند کتی گاو نمیزنه. چون که مهر و محبت جهان همیشه در دل تغایی یا که امک هست. در ماه ایلول آمده گفتین ابالشم تو ربینو اسرائیل ابالشم تو مانان گفتین در پادشاهی که آمده در شهر به در یک شهر برای ساکنان آن شهر خبر گرفتن. در وقتی که پادشاه می بیاد در شهر، همه ساکنان شهر پیشواز پادشاه می بران. در آن وقت همه رخصت دارن، نزدیک آمده سلام داده با همراه پادشاه هم صحبت شدن. اما در وقتی که پادشاه بدون شهر میدرایو و خصوصا در وقتی که دورن ارکی خودش درامده میشینه، در آن وقت هر یک آدمی فقرا درامدن رخصت نداره، بس آدمای عزتگینو یا که یکچینی که پادشاه آنهای طلب کرده که به نزدش درایند. آمدر بیسال بانچه تو میگون که در ماه ایلول حقاداش برخو با میر و محبت زیاد همچنین نزدیک میشه در هر یک فرزند اسرائیلی که مانند پادشاهی که حال در دورن شهرش ندرامده، حال دورن ارکی پادشاهیش ندرامده، حال به پیشواز او جماعت برامده پیشواز میگرند، در یک تی همین هر یک تی آنها با میر و محبت بلند سلام گرم و جوشان داده هر یک طلب آنها را سرپور میکنه. بدون که دوستان عزیزم انمین وقت و ساعت از دست نتیم، بس به درگاه عقادوش با روخو امید و مای مانده هر یک تیما باید آماده سر پرتافته به توشوا شلیما گردیم از رای بدی خود. اسرار عالم به امر خدا نیست و امر خدا و به اسرار عالم نیست. هر یک تیما گناگاریم به درگاه عقادوش با روخو، بتون که از گناه خود پشایمان شده سر پرتافته به درگاه عقادوش با روخو آماده محلات لویده در کارهای نادانی خود پشایمان شده، وعده دیم که خدای خداوند داد دیگه ماها در رای بدی خود نمیگردیم. امروز جانیم به تو را به میتود معصیم تویم زندگانی کرده، فرمانوی توی اجرا کرده، از صمیم دل به تو رای تو چسبیده همیشه حیات میکنیم، چون فرزند اسرائیل از روی تو رای اسرائیل. انا آن وقت قدوش برخو به تخت رحمتش نشسته، همین ما و شما البته که به سفر حیم تویم نویسانده در سال آینده سال نیکی و خورسندی به همین ما و شما خدا خد ارزانه میکنه. بیتون که در همین شو روزا که سلیحات سر شو هر یک آدم حرکت کرده، که ها میتوانند دمی سحر در کنیسا آمده سلیحات خوندن، که ها با اگر مشکل باشد دمی سحر بر محل خستن بعد از تفیلای شحرید ممکنه که سلیحات خوندن، تا مدامی که افتا و پریدن سلیحات خوندن ممکن. در بعض کنیسه ها یک ساعت پیش از منحا جمع شده سلیحات می خوانن. بعد از آن که افتا و پرید سلیحات خوندن ممکنه تا نصف شب حدثت لیله، بعد از آن از نصف شب اینجانیم تا این روزه تا افتا و پریدن وقتی رحمانیت که می باشه سلیحات خوندن ممکن. هر یک آدم که بکمبودی نیست آمده به درگاه خودش برخو سر پرتفته محلا و سلیخا که طلبه، البته که عقادوش برخو یکان بندش نازل نمیکنه. هر یک طلبی که بنده از درگاه عقادوش برخو طلب میکنه خدا خودش با رحمانیت سرپور کرده. ما و شمایه به سفر حیم توی نویسانده به مراد و مقصد نیکی ما رسانه. آمین با آمین. به همی شما خودش ایلول مبارک باشه. موعدای میامدگی به نیکی بخورسندی بیان. شبت شلوم مبارک. هراوی دعاگوی جان شما روی لیل بن منخیم خیمو
0: خزاک و بروف شبات شلوم روی لیل خیمو و اکنون به دقتتان سرود در اجرای اسرا ملکوف